0: 90-е с планетой FM. С планетой FM.
1: Venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.